0: Sida menčine opapečih jeno a serbski razvoz, tu ne tež mjeze narodnje popuču. Nic je naš Texasu, tam bi čera Wendish Fest, Texasu, tam sme tež pobili, chceme dženca rozpraveč, ale tež večiski hodí na Morave, tež potem dženca rozpravejame. A Miljano, tež ište to što jac?
1: No dobro, Anje, haj nedom sme Jan Reo, vizor športove vúsledky kunca týdženia. Dále zonime vo čerošich voľbách vesnanosť v Nebelčicach a sme pobyli na svedženiu v otvorených statokov v Bretni Michalkách.
0: Dále chceme tiež rozprávať, čo môžina dženca večer vúseva od 8 do 10. Môžete tiež zase rádio otvrčeť. Dobre, spúšťom informácie, kaž pieca tu serbským rozvosu, vo som menšinu popečich je.

Cieno Schnebelčicach, ale tež Mužakowie sú čera nového viesnanostu volili respektívne mieščanostu a tu kvíne mieščanosta Tomas Kráľ vo CDU chce sa znova volič dáč a je tež najviac vosu Roma GU 2,36%, miestno jeden, ale s tým je tež absolútnu väčšinu zapas. Reka sa budú 1. oktobra hišče raz volič v druhým voľbnym kole. Aj, a tež Nevelčica však sú včera volili Tomáš Domáška. Mirko Domáška je včera dobu, tak je práve cimhinčine po 5 hodín posta. 5 hodín cia posta.

Jörg Weiseberg tam už zaspievá. Vopodže Zvota Rihanna názema je nám kývava. Katrin Lipsena nám tiež zaspievá vo Babi Liču 4 po 6. A to je Mirči Metzlík.

Witajcie na Moravu, wasa menšin po vasmiche. Viacač cice či serbo je tu kvilu dolných Bojanovicach Českej na Moravie popuču. Tam sveča na svätého Václava svoje hody. Dožnia tiež lituše vinomenujce. A čera je znova nimale stoporu mladžiny národných drastách, tak menuja to kroje, rejovavo, alebo tak menova, vokova tak menovanú maju, to je vysoký štom, podobne naše je mie, do toho bychu pouse kodžo a spivoja popúču, kaj slyšíme. No vidíš, no a dženca? Dženca zája cymbalové skupiny při tamnejších vinových pincach a proša do zromadného spívania, kojíždy leto dojede si tuž tež skupina Serbo na Moravu, zoby si to raz lúbiť štavo. A jeli mače ložci to raz vobladač, kak to tam vupada, kak to tam vodbeží, loni sme tam z kameru za vúľadko podľa byli. Mediatece môžete si to ešte raz vobladač, ARD mediatece pod hesvom vúľadko a so ešte raz do českého sveta zanú rič, namakače přinošk vo podavku a môžete si tež ešte raz českú národnú drastu a tradície v dolných Bojanovicach v Českej na Moravie vobladač.

0: kratko pobedl k nadživečje. Kak ste katolska cirki nimski k bytostnym prašeniam našeho časa? Najvotmovuje pytaja biskopojo od dženstnišeho na svojej nazemskej konferenci ve Fulge. Wotře tam dokładnie punže, Milano, kotre prašenia chce ja tam rozimać.
1: Hajme z druhým cedža cilvi džen vo kumšnej inteligenci diskutovač, kaj špisa agentúra KNA je vukadžišo za to písmo Bamža Lea, kýž žada se vodbrunienie KI. Dalša téma sú nedone voľbe se silnými vúsledkami za AfD, vosebie ve Saksko-Analtskej však vodčakuja cirkve vodru konfrontáciu, jeli AfD knižanstvo prevozme. Tež vo dareniu organov a pomoc za suicid cedža biskopio na svojej konferenci debatovač. A očakuje tam prvný kroč tež nového zastupera Bamža v Niemskej. Hubertus van Megen je pripovedžil zo cevo oktobre ve Vatikáne vo reformách cirkve v Niemskej rečeč. Viezo maja v tým zvisku tež lajské organizácie očakovania. Dále tak ve tradicionálnych hierarchických struktúrach vedže do slepeje hase, písaja vone ve apelu na biskupskú konferencu.
0: Kotra soldženca skáđuje vodženstnišeho na svoje nazemskú konferencu, a to v Fulge v Hesenskej.

Chcemy ešte raz na to dopomínaš, až púža žínca, vítaj zmakanie v Žandovie, starejšie a menšie žišie přepšasujú tej učovne Mila Zachariasová a facho ako fachová paražovárka za vítaj projekt Žišoniach a Kristýna Bedrichová v tamnego familiového zmakanišťa vedpodňa zegare čich deali tam byš ve familientref to Jona Droze Elisabeth Wolfovie jaden a stržašča v Žandovie. Přijúzajúša se snaž ešte přes WhatsApp alebo SMS cez svojo 0176-85-412-15. Jo, to je bola moja sledná informácia za vás, žínca. Náš kolega Gregor Klim z Mijoviče vici za vás v našom kultúrnom magazíne. Mieša úspešné a spätobné týždeň. Čo žice vám Anja Kochovec-Švarcová.

Chcemy ešte raz na to dopomínať, až púža žínca, vítaj zmakanie v Žandovie, starejšie a menšie žišie prepšasujú tej učebne Mila Zachariasová a fachov ako fachová paražovárka za vítaj projekt Žišoniach a Kristina Bietrichová v tamnego familiového zmakanišťa. Vedpodňa zegare čich, kde ali tam byš, ve familientref to jo na droze Elisabeth Wolfovie, jaden a stržašča v Žandovie. Přijúzajúša se snaž ešte přes WhatsApp alebo SMS cez svojo 0176-85-412-15. Jo, to je bola moja sledná informácia za vás, žínca. Náš kolega Gregor Klim z Mijoviče vici za vás v našom kultúrnom magazíne. Míša úspešné a spätobné týždeň. Čo žice vám, Anja Kochoc-Švarcová.

0: našimi hosťami sú tu pilne rozmoviamo. A smojte si, že dojšto zajímavo zonivo, dáva pak vyzotiš dojšto dalších príkladov za modosnúch, kod si sú serbs naukneli. Bez toho, že maja serbsku svojbu a tak dále.
1: Zada práve a jeden z nich so nedom raz sam predstají.
2: Vítajte, ja som Beno Rice z Budišina a ja reču miestom kus serbsa. Moja najväčšia motivácia serbsa zrozumieť, alebo kus rečeť, je bol, so ja som pri Kopajnce v Krušicach a pri tým je mi najbolej pomal, tež sú všice ze mnou serbsa rečili.
0: Beno Raje v prvnom mústve bola SJ Krušicu, pred nedže 5 letami je z Budišina do Krušic minul. Tak by za neho v obchode Kopajnca rozsudná, tak so dženca serbštinu dosponie rozumí a tiež jaradere reči. Vún chce som jenúce tiež zvonka rajnišča serbsce so svojimi kumplemi rozmoviať.
1: Beno by tiež šula na serbským gymnáziu v Budišine, je tak rec do Bieriadone kodžiu a tam nie so hišče celé tak dere serbštinu identifikujú.
2: Hej, ja dobiu schon preč, so ja sem tun Wutschba, aber serbse v šuli kus vostudve namakao, muss mu schätze zilowele Grammatik, aber kus vokable činili, to ja nesem tak cool namakao, aber hej, nic tak efektiv sa serbse vuknitsch.
0: Po jeho meneniu by hudba po takým trošku lepšie organizovaná byť môj. Menej suchie teórie a skýry viac rečenia, všojedne hač so zmykami.
1: Na koncu pak je Beno do menenia, zo je rozsudný argument, hač na koncu úspešne serbsce vukneš, abo nic, svojská motivácia.
2: To klinčí znána kus lúze, ale to einfach netráš serbsce, tyž to nemžeš serbsce, ty môžeš se kujšdom nemse rečeč. Kujšte serb, ty nemse skoro i perfekt môže. Ale jaka nemc, ty to bohužel netráš. Jenož, ty ešte unbedingt chceš, ja namakam. Also, ja rade spodám serbsce rečeč, ale ty ešte ja nebo v Krušicach Kopajncu rau, aber dajke nešto.
0: Beno Jensen je by tak serbsce rečal, to ja si vún vysto.
1: Vodladajo vod šulu abo projektu, kajž zári môža potekým tiež serbske športové dôrstva tomu posredkovač, zase ľudžo za serbstvo zahoria, jara kúl, ja menu.

0: W studiu Netkopšina Maj Julia Nyča wundżewa za projekt Zari, wo čo sopola projekta jedna za wešče väčšina z was wy, dola za wšitkich, kociš nevedžaš, to Zari rika, netko išče jednu skrotka.
1: Zari, syč za serbsku rič a regionálnu identitu, Juliano, dže namakaja možostni možnosť serbsce nauknyč, kotre projekte snosač vo sebe derje za možostnú hoda?
2: Hi, also ze strony Zari poskytimo, kajš je znano, ti znate, ten intenzívny kurs domov je vo sebe. Tam môže sa kujže tú kvílu tiež požadať za letník 27, ten startuje v aprilu a požadanská doba beží hač do 1. oktobra. A kujže, kýž je z najmenša 20 let staré a bydlí v Horní Vúžice alebo v Drežanách, môže sa tam požadať. Pod domov typ.eu sa všetky informácie namakajú. To je najintenzívnejšia možnosť. Hevák, máme vizor tiež krutšie kurzy, to sú skôr také intenzívne formáty, 2 dny alebo 4 dny. Čiž môže jen také zásadné obroty postrojenia, také vice vúknuť a tiež základy vúrekovania. To dávajú sa tiež ten regulárne týdženské kurzy, kýž Rečné centrum Vítaj napríklad poskyčuje. Tam je na ich webstrone tá aktuálne termíne namaká. Hač rovnež doby jen tam prajíč, ten doby je so najskere schon po leta občilič so bojen vopravde rečič vukno, hej, to je schon pomaja, či zrozumienia tiež, ale vyzor to nie je jara intenzívne, to je juno vopteđen putra hodin činiš. A nic naposled, máme tiež digitálne poskytky, tam so pod zorbišlern.de tu išto namaka, tu un online kurs za hornú serbštinu, za hej, skočenk A1, hač to B2 boh prajo, to je jara vopširne poskytk, to môže jen vo doma činš a tam môže jen si ty nic jenoš also te vice prečítač a odmújič, ale tiež si naposkač šie vice a za te rečne základe dávaš te tún app sábs lohko, alebo zrobiš leicht, jen to namaká v App Store, štúš chce tak rec najpred raz započeť s po základnými svojami.
0: Ja si myslím, že to digitálne bude našu modinu vose vedere narečet. Ty však sám tiež so s domojníkami tak rec sábs navúkneš. Što da sú snáč strategie, alebo tiež malke triky, ktoréž vytakle vúžívať šepší na úkneniu tej serbštiny?
2: Also, si myslíš, to ešte vo sebe vážne, když jen se zvuknacimi rečí, jako mačano rečenike, alebo jako nechtun kýšno serbsce rečí, tak veľkáž možno serbsce rečeč, tiež tún šerpnosť meč, tiež oni spýtajú nešto serbsce prajíč, nic nedom do Nemčine páň, so by jen snáno zdôlivé alebo přečelné bol, ale opravde to vúdžiažeč a snáno tý kus pomáč, tiež raz jen svojofaluje, ale jich ve tým podpierač, so oni opravde serbsce reča, takéž kýže kýš vúkne serbštinu tún ce opravom, tún treba tý zvúčovanie tiež. A za všetkých, kýž maja snáno přečelo alebo přečelky, kýž cíža serbs vúknič, alebo kýž sú v kruhách popuču, kýž by to smysla plne bolo, přečemo jedne svoje a když jen to pon 5 kruč prajú, pon jen môže z toho vúknič.

0: Zadkula. Šropjec.
1: Tutom koncidžena, potaj kým sobotu 3. oktobra môžeče se do Radvoria doječ. Tam vôtuja, kajš loni hižo, bie vo pokal z božného kapana Alojsa, bie vôtuja na viacerých šelakých kilometroch čarach, mies 500 a 600 metrami. Od starého by 6 let sú v občelnice vítani za počátke v Radvoriu 8 hodín cíčeči při tamnejším sportnišču. Přizivič môže često na strone katolského posova. Jeli nimače lošť na šport, môže često pak přijúšem do Radvoria podať od 10 do 14 hodín. Vôtuja při tamnejším hače v vojenský svedžen, potakým štúž rade rybu teka a chce se vobladať, kak přinže ryba z vody na talo a do Radvoria. A v ostanie menudom v Radvoriu jeli veselí česo, hižo na kamušné rie, potom môže česi tole do proteky zapísať 14. novembra. Sú tuté mienujúce v Radvoriu, tam píska skupina Serbit v tamnýším hostčencu Meja. Od žiadna cici vústupia tam rejovanská skupina Smerdžaca a potom smieče vysovúcich nuač. Potekým do proteky zapísať. A ešte malký pokiu za fénov Kopajnce, sobotu 3. oktobra. V 14. hodín cíceči vúbeďuja so Rajbičanci Kopareho v novém mieste Šprevia vo okresný pokál. Dzień potom smieďa Nebelčanci Rajachov z Balta vítač, tam so to Hunia s Dybkom 14. hodín cíceči zavízda. A týdne na to čaká na vás serbský derby, Radvoz se čakaja doma na predčelníkov z Nebelčíc, Zakop tam po podňu vycioch.
0: Zadkula. Zadkula.
2: Tu som doma.